0: I'm worried, you worry me.
1: Lord, girl, I'm

shiny black 45. Drop the needle in the groove. That's when I heard.

0: Berane, grad koji volim.
1: Slušate Radio Berane.

that kind of woman, girl. For

Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

0: Berane, grad koji volim.
1: Slušate Radio Berane.

Dragi slušalci, pratite jutarnji program na talasima Radio Bera na 8:14. Sponzor tačnog vremena Poliklinika Stojanović Medical Berane. Slijede servisne informacije. Gori danas će biti promjenljivo oblačno vrijeme, povremeno i mjestimično kiša ili pljusak praćen grmljavinom, u južnim predjelima duži periodi suvog vremena, u sunčane intervale, vjetar uglavnom slab do umjeren južnih smjerova, najviša dnevna temperatura vazduha od 17 do 28 stepeni, u Beranama trenutno 16, najviša dnevna 22. Ukoliko danas putujete, saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Iz Automoto Saveza Crne Gore apelovali su na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i poštuju saobraćajne propise na mjestu izvođenja radova. Zbog planiranih radova na mreži danas će bez napajanja električnom energijom u terminu od 8:30 do 14:30 ostati zaostro Crljevine, Skakavac, Lukavica, Štitari, Bubanje, Rujišta, izbilička naselja Rudeš, Kolektor, dio naselja Talum, selo Kaludra, opština Berane, 98 potrošača i dio sela Štitari. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odloženi, saopšteno iz CEDIS-a.

Da tradicionalna Limska regata okupila je veliki broj ljubitelja prirode, avanture i raftinga, kao i prethodnih godina krenula je sa Plavskog jezera, dok je prvo večernje kampovanje organizovano u Beranama. Poseban doživljaj za sve učesnike predstavlja prolazak kroz Tifransku klisuru, koja svojim brzačima i zahtjevnim dionicama pruža izazov čak i najiskusnijim rafterima. Nakon boravka u Beranama, regata je nastavila put prema Bijelom polju, dok je završna etapa Narodnog dana vodila do Prijepolja, koje je bilo krajnje odredište ovogodišnje manifestacije. Za lokalnu turističku organizaciju Berane ovaj događaj ima izuzetan značaj, jer tradicionalno najavljuje početak ljetnje turističke sezone. Ove godine imali smo posebno zadovoljstvo da ugostimo i reprezentaciju raftera iz Kazahstana, čime je još jednom potvrđen međunarodni značaj Limske regate. Učesnici su iz našeg grada ponijeli lijepe uspomene, a turistička organizacija Berane još jednom je pokazala da je dobar domaćin, kazao je VD direktor turističke organizacije Dražen Joksimović. Manifestacija Limska regata ove godine održana je od neprocjenjivog je značaja za promociju turističkih potencijala Berana, prirodnih ljepota rijeke Lim i cjelokupne ponude naše kraje. U okviru projekta Ženska ruralna akcija, koji je sprovelo Ministarstvo socijalnog staranja u saradnji sa ambasadom Bugarske u Crnoj Gori uz podršku opštine Berane, Centra za socijalni rad za opštine Berane, Petnice i Andrijevica, bit će održana završna radionica namijenjena ženama iz ruralnih područja sjevera Crne Gore. Ciklus radionica realizovan je sa ciljem osnaživanja žena i unapređenja njihovog položaja u porodicama i zajednici kroz edukaciju i razmjenu iskustava. Tokom prethodnog perioda učesnice su imale priliku da se upoznaju sa temama ženskog preduzetništva, reproduktivnog zdravlja i značaja preventivnih pregleda, položaja žena u porodici, prevencije nasilja u porodici, kao i pravnim pitanjima značajnim za svakodnevni život. Završna radionica biće prilika da se sumiraju rezultati projekta, razmijene iskustva učesnica i dodatno podstakne značaj podrške ženama u ruralnim sredinama. Poslednja radionica iz ovog ciklusa će biti održana u Beranama jutra sa početkom u 10 sati.

0: Mini Flash u 9. Eurosuper 98 od danas je skuplji cent, cijena Eurosupera 95 ostala ista, dok je Eurodizel i lož ulje pojeftinilo, saopšteno iz Ministarstva energetike i rudarstva. Iz Ministarstva prosvete, nauke i inovacije ispitnog centra saopštili su da će se zbog održavanja samita EU Zapadni Balkan u Crnoj Gori i planiranih privremenih izmjena režima saobraćaja 5. juna, maturski stručni ispit zakazan za taj datum održati 4. juna. Iz kliničko-bolničkog centra Berane pozvali su građane da iskoriste akciju besplatnog snimanja na DEXA aparatu. U organizaciji javne ustanove Centar za kulturu Berane i Sekretarijata za kulturu mlade i saradnju sa NV opštine Berane večeras u 20 sati na sceni Centra za kulturu biće izvedena predstava Bora Schneider. Predstava je projekat Pozorišta Čkalja iz Kruševca. Ulaznice po cijeni od 5 eura mogu se kupiti danas od 19 do 20 sati na biletarnici. Zbog planiranih radova na mreži danas će bez napajanja električnom energijom do 14 sati 30 minuta ostati Zaostro, Crljevine, Skakavac, Lukavica, Štitari, Bubanje, Ruišta, Izbiličko naselje Rudeš, Kolektor, dio naselja Talum, selo Kaludra, opština Berane, 98 potrošača i dio sela Štitari. Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Iz Automoto Saveza Crne Gore apelovali su na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i poštuju saobraćajne propise na mjestu izvođenja radova. U kontinentalnim predjelima Crne Gore tokom dana promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima i uslovima za mjestimičnu pojavu kratkotrajne kiše, ponegdje grmljavinu, uglavnom u drugom dijelu dana. U južnim predjelima uglavnom suvo uz duže periode sunčanog vremena. Vjetar slab do umjeren, pretežno južni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 17 do 28 stepeni.
1: Mini Flash u 9.

9:13, sponzor tačnog vremena Poliklinika Stojanović Medical Beranea. Danas je 2. jun, poslušajte koje je događaj istorija zabilježila na ovaj datum. Na današnji dan 455. godine Vandali su osvojili i opljačkali Rim, jedan od najznačajnijih događaja u padu zapadnog rimskog carstva. Godine 1896. italijanski pronalazač Marconi podnio je patent za radio, izum koji je zauvijek promijenio način komunikacije i omogućio nastanak medija kakav danas poznajemo. Posebno mjesto u istoriji 2. juna zauzima 1953. godina kada je u Londonu krunisana kraljica Elizabeta II. Bio je to jedan od prvih velikih događaja prenošenih televizijom širom svijeta, što je doprinijelo velikoj popularnosti ovog medija. Danas se u Italiji obilježava Dan Republike, nacionalni praznik kojim se slavi odluka građana da nakon Drugog svjetskog rata zemlja postane republika. Kada su u pitanju poznate ličnosti rođene na današnji dan, izdvajamo holivudsku legendu Marilyn Monroe, rođenu 1926. godine, čije ime i danas predstavlja simbol filmske industrije. Na današnji dan rođen je i Johnny Weissmuller, olimpijski šampion u plivanju i glumac koji je svjetsku slavu stekao tumačeći lik Tarzana. Od poznatih ličnosti koje su nas napustile na današnji datum posjećamo na legendarnog boksera Muhammed Alija, jednog od najvećih sportista svih vremena koji je preminuo 2016. godine. Na današnji dan 2008. godine preminuo je i Bobby Diddley, pionir rock'n'rolla, čiji je uticaj na modernu muziku nemjerljiv.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite oglasi i obaveštenja na talasima Radija Berane. Javna ustanova Osnovna škola Vuk Karadžić, Komisija za sprovođenje postupka prodaje pokretnih stvari, objavljuje javni poziv za prodaju pokretnih stvari otpadnog željeza prikupljanjem zatvorenih ponuda. Predmeti i uslovi postupka prikupljanja ponude, panelni radijatori, gvožđe 223 komada, reciklažni materijal, prosječna težina 38 kg, početna cijena 18 centi, ukupno 1525 eura. Razvodne cijevi od gvožđa raznih prečnika neupotrebljive okvirne težine 850 kg, 18 centi, ukupno 153 eura. Viseće sijalice od aluminijuma okvirne težine u visini od 100 kg, cijena 80 centi, ukupno 80 eura. Pokretne stvari se prodaju pojedinačno, mogu se pogledati radnim danima od dana objavljivanja javnog poziva od 10 do 12 časova. Pokretne stvari koje su predmet prodaje nalaze se u dvorištu javne ustanove Osnovne škole Vuk Karadžić Berane. Pravo učešća imaju podnosioci ponuda koji uplate depozit u iznosu od 10% iznosa. Ponuđačima koji ne budu izabrani po sprovedenom postupku bit će vraćen depozit. Izabranom ponuđaču koji da najveću ponudu, a na kraju odustane, neće se vratiti depozit. Depozit se uplaćuje na žiroračun javne ustanove Osnovna škola Vuk Karadžić Berane, broj 510-2955-02, kod CKB sa naznakom depozit za učešće po javnom pozivu. Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude je najviša ponuđena cijena. Ponuda za nadmetanje treba da sadrži dokaz o uplati depozita, naziv predmeta prodaje za koji je ponuđač zainteresovan, podatke o ponuđaču, za fizička lica, ime i prezime, adresa stanovanja, matični broj, odnosno broj lične karte, broj telefona. Za pravna lica, naziv i sjedište, potvrda o registraciji iz Centralnog registra privrednih subjekata, ime i prezime odgovorne osobe, ime i prezime i broj telefona osobe ovlašćene za zastupanje, kupovnu cijenu izraženu u eurima. Pravo učešće u postupku javnog poziva po sistemu zatvorenih ponuda imaju sva pravna i fizička lica koja ispunjavaju uslove tehničke opremljenosti prostora za obavljanje djelatnosti

0: Slušate Radio Berane.
1: Slušate Radio Berane.
2: Sati 37 minuta, sponsor tačnog vremena, Poliklinika Stojanović Medical Berane. Ada i djevojke igraju fudbal na visokom nivou u okviru emisije SMS Sport, muzika, sport. Čuli smo od osnivača i trenera fudbalskog kluba Akademija Berane Aleksandra Saše Rakovića i fudbalerke Hristine Babić. O ženskom fudbalu i dostignućima Akademija poslušajte u prilogu Petra Barjektarovića.
3: Ženski fudbal u Crnoj Gori do nekoliko godina unazad bio je nepoznanica ljubiteljima ovog sporta, ipak u posljednje vrijeme postaje sve praćeniji i dobija sve više pažnje gledalaca širom države. Kako je tekla ova lijepa fudbalska priča u Beranama, trener Akademije Berane Aleksandar Raković kaže:
4: prije tri godine zaživjela ideja, prije dvije godine prvi put takmičenje, prva godina drugi smo bili u Crnoj Gori, ove godine u toj mlađoj ligi pionirskoj razvojnoj smo drugi u kadetskoj koja prvi put se ove godine održava, smo prvaci već zvanično, tako da stvarno ti rezultati su iskreno iznad mojih očekivanja. Malo je specifično što se tiče djevojčica, tu više moram ja da radim oko toga, da tražim, da pitam, da gledam na poligonima, na stadionu, u školama, malo eto specifičnije od dječaka koji sami dolaze da se upišu. E sad kad je već zaživjela, kad se malo čulo, e sad već i dolaze i djevojčice same, ali ti početci sigurno bili teški. Na početku je bila samo jedna djevojčica, a posle nekog perioda se pridružila još jedna i to je trajalo 3-4 godine, ne znam. I posle toga smo imali isto taj 2-3 djevojčice, dok nije došla koordinatorka za ženski fudbal kod mene u Berane. Pričali smo na tu temu ženskog fudbala i pitala me da li bi se ja posvetio tome da probam da organizujem. I ja sam onda počeo da kažem da skautiram, da tražim, i onda smo došli do tog nekog broja 20, 30. E pa kad je počelo takmičenje, već su onda počeli svi da čuju za nas, počeli smo da imamo reprezentativke i onda došli smo do broja preko 60.
3: Raković ističe da do nekoliko godina unazad nije mogao da zamisli da će ovoliko djevojčica igrati fudbal i da će biti na ovom nivou.
4: Prije 5 godina je bilo to u mojoj glavi nezamislivo, a stvarno, evo, kad je veći prilika, mogu da kažem da te predrasude za djevojčice, za ženski fudbal, da će one da krive noge, da će one da izgube žensko, to je sve neka manipulacija, možda nešto gdje roditelji koji ne žele da im se dijete bavi tim ženskim sportom ili fudbalom, uzimaju kao neki

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. Eurosuper 98 od danas je skuplji cent. Cijena Eurosupera 95 ostala ista, dok je eurodizel i lož ulje pojeftinilo, saopšteno iz Ministarstva energetike i rudarstva. Liter Eurosupera 98 narednih dana košta 1,69 eura, dok je cijena Eurosupera 95 ostala 1,65 eura. Za 3 centa je jeftiniji eurodizel i liter košta 1,66 eura, dok je lož ulje pojeftinilo 13 centi i liter iznosi 1,6 eura. Naredni obračun će se obaviti 8. juna, a eventualno izmijenjene cijene naftnih derivata važit će od 9. juna. U okviru projekta Ženska ruralna akcija, koju je sprovelo Ministarstvo socijalnog staranja u saradnji sa ambasadom Bugarske u Crnoj Gori uz podršku opštine Berane, Centra za socijalni rad za opštine Berane, Petnice i Andrijevica, bit će održana završna radionica namijenjena ženama iz ruralnih područja sjevera Crne Gore. Ciklus radionica realizovan je sa ciljem osnaživanja žena i unapređenja njihovog položaja u porodici i zajednici kroz edukaciju i razmjenu iskustava. Tokom prethodnog perioda učesnice su imale priliku da se upoznaju sa temama ženskog preduzetništva, reproduktivnog zdravlja i značaja preventivnih pregleda, položaja žena u porodici, prevencije nasilja u porodici, kao i pravnim pitanjima značajnim za svakodnevni život. Završna radionica biće prilika da se sumiraju rezultati projekta, razmjene iskustva učesnica i dodatno podstakne značaj podrške ženama u ruralnim sredinama. Posljednja radionica iz ovog ciklusa će biti održana u Beranama sjutra sa početkom u 10 časova. Iz Ministarstva prosvjete, nauke i inovacije i ispitnog centra saopštili su da će se zbog održavanja samita EU Zapadni Balkan u Crnoj Gori i planiranih privremenih izmjena režima saobraćaja 5. juna, maturski i stručni ispit zakazan za taj datum održati 4. juna kako bi se obezbijedili jednaki uslovi i nesmetana organizacija ispita za sve učenike. Zahvaljujemo na razumijevanju i svim učenicama želimo mnogo uspjeha na ispitu, piše u saopštenju. Iz kliničko-bolničkog centra Berane pozvali su građane da iskoriste akciju besplatnog snimanja na DEXA aparatu. DEXA aparat predstavlja zlatni standard u savremenoj medicini za precizno mjerenje gustine kostiju i detaljnu analizu sastava tijela. Direktorica interne klinike, doktorka Snežana Radovanić, putem zvanične Facebook stranice ustanove pozvala javnost da iskoristi ovu pogodnost i obavi preglede bez čekanja i administracije. Kako istekla, akcija će trajati narednih mjeseca dana. Cilj ove inicijative je podsticanje preventivnih pregleda, kao i rano otkrivanje osteoporoze i drugih oboljenja koštanog sistema, čime direktno utičemo na kvalitet života naših građana. Pregledi će se obavljati u prostorijama kliničko-bolničkog centra Berane uz prethodno zakazivanje termina. Svi zainteresovani građani mogu se prijaviti lično na šalteru ustanove. U organizaciji udruženja Čojstvo i Smugglers Pub sjutra sa početkom u 18 časova biće održana humanitarna žurka sa ciljem prikupljanja pomoći i podrške onima kojima je ona najpotrebnija. Organizatori pozivaju građane da se pridruže večeri ispunjenoj dobrom muzikom, pozitivnom energijom i humanošću, te da svojim prisustvom daju doprinos ovoj plemenitoj akciji. Za dobru atmosferu tokom večeri pobrinuće se brojni izvođači i muzičari, među kojima su Andreja Milović, Sergej Vasilić, Vasilije Boričić, Novo, Bobo, Miloš, Pero, Saša, Peko i Teodora, DJ Johnny i Duško Vujović. Humanitarna žurka biće održana u Smugglers Pubu. Organizatori poručuju da je ovo prilika da se kroz druženje i muziku pokaže solidarnost i zajedništvo. Pozivamo sve ljude dobre volje da nam se pridruže i zajedno provedemo veče koje će osim dobre zabave imati i poseban humanitarni značaj, navode organizatori. U organizaciji javne ustanove Centra za kulturu Berane i Sekretarijata za kulturu mlade i saradnju sa NVO opštine Berane večeras u 20 časova na sceni Centra za kulturu biće izvedena predstava Bora Schneider. Predstava je projekat Pozorište Čkalja iz Kruševca. Zbog planiranih radova na mreži danas će bez napajanja električnom energijom do 14.30 ostati Zaostrom, Crljevinem, Skakavac, Lukavica, Štitari, Bubanje, Rujište, Izbiličko naselje Rudeš, Kolektor, Dio naselja Talum, selo Kaludra, opština Berane, 98 potrošača i dio sela Štitari. saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Iz Automoto saveza Crne Gore apelovali su na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i poštuju saobraćajne propise. U kontinentalnim predjelima Crne Gore tokom dana promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima i uslovima za pojavu kratkotrajne kiše, ponegdje i grmljavinu, u južnim predjelima uglavnom suvo. Vjetar slab do umjeren južni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 17 do 28 stepeni.
0: Slušate Radio Berane.
2: Napravite
3: najbolji izbor.
4: Radio Berane.

10:09, sponzor tačnog vremena Poliklinika Stojanović Medical Berane, a sada slijede informacije iz Centra za kulturu. U organizaciji javne ustanove Centar za kulturu Berane i Sekretarijata za kulturu mlade i saradnju sa NVO opštine Berane večeras u 20 sati na sceni Centra za kulturu biće izvedena predstava Bora Schneider, predstava je projekat Pozorišta Čkalja iz Kruševca. Ulaznice po cijeni od 5 eura mogu se kupiti danas do 13 sati u prostorijama Centra za kulturu i od 19 do 20 sati na biletarnici. Javna ustanova Centar za kulturu Berane pod pokroviteljstvom opštine Berane organizuje 11. državnu smotru recitatora Crne Gore 4. juna sa početkom u 13 sati. Ovaj projekat sufinansira Crnogorsko ministarstvo kulture i medija putem konkursa Razvoj kulture na sjeveru Crne Gore. Na ovoj manifestaciji predstavit će se pobjednici opštinskih smotri recitatora iz 18 crnogorskih gradova, učenici osnovnih i srednjih škola i govoriti najljepše stihove domaćih svjetskih pjesnika. Takmičenje se odvija u tri uzrastom određene kategorije, a najbolji takmičari bit će i nagrađeni. U revijalnom dijelu programa nastupit će učenici osnovne škole Lubnice sa pozorišnom predstavom Zlatanin aerobik i učenice gimnazije Panto Mališić, Jana Čukić i Anastasija Aković, koje će izvesti nekoliko vanvremenskih hitova koji su obilježili različite generacije. Moderatorka programa je Maja Lutovac, organizatorka kulturno-umjetničkog programa u Centru za kulturu. Tokom boravka u Beranama, učesnici 11. državne smotre recitatora obići će spomen kuću Vojvode Gavra Vukovića i Polimski muzej. Ova manifestacija njeguje pjesništvo, zajedništvo, literaturu, kulturu govora i umjetničko kazivanje poezije i povezuje mlade talentovane ljude iz Crne Gore na najljepši mogući način.

Poštovani slušaoci, privodimo kraju današnje izdanje jutarnjeg programa. Vašoj pažnji preporučujemo emisiju Hronika grada koja je na programu od 11 sati i 15 minuta. Gošća emisije biće Kristina Sinđić, predsjednica oboljelih od multiple skleroze Andrijevica Berane. Povod za razgovor je nedavno otvorena kancelarija opštinske organizacije koja će predstavljati mjesto okupljanja, informisanja i podrške za oboljele i njihove porodice. Biće riječi i o njenom ličnom iskustvu sa ovom bolešću s obzirom na to da se sa multiplom sklerozom suočava već 6 godina. Tokom dana očekuju vas i naše redovne rubrike, pregled štampe u 10.45, riznica mudrosti u 12 sati 15 minuta, dogodilo se na današnji dan u 12 sati 45 minuta, kao i flash vijesti u 11, 12, 14 i 17 sati. Tu je redovna muzička emisija Prolazi još jedan utorak koja je na programu od 16 sati. Ostanite uz naše talase, dežurna ekipa u režiji Sava Pešić, u studiju Aleksandra Vešović. Želim vam prijatan i uspješan dan.

0: Slušate radio Berane.
1: Slušate radio Berane.
2: Pratite oglas i obaveštenje na talasima radija Berane. Javna ustanova Osnovna škola Vuk Karadžić, Komisija za sprovođenje postupka prodaje pokretnih stvari, objavljuje javni poziv za prodaju pokretnih stvari otpadnog željeza prikupljanjem zatvorenih ponuda. Predmeti i uslovi postupka prikupljanja ponude, panelni radijatori, gvožđe 223 komada, reciklažni materijal, prosječna težina 38 kg, početna cijena 18 centi, ukupno 1525 eura. Razvodne cijevi od gvožđa raznih prečnika, neupotrebljive okvirne težine 850 kg, 18 centi, ukupno 153 eura. Viseće sijalice od aluminijuma, okvirne težine u visini od 100 kg, cijena 80 centi, ukupno 80 eura. Pokretne stvari se prodaju pojedinačno, mogu se pogledati radnim danima od dana objavljivanja javnog poziva od 10 do 12 časova. Pokretne stvari koje su predmet prodaje nalaze se u dvorištu javne ustanove Osnovne škole Vuk Karadžić Berane. Pravo učešća imaju podnosioci ponuda koji uplate depozit u iznosu od 10% iznosa. Ponuđačima koji ne budu izabrani po sprovedenom postupku bit će vraćen depozit. Izabranom ponuđaču koji da najveću ponudu, a na kraju odustane, neće se vratiti depozit. Depozit se uplaćuje na žiroračun javne ustanove Osnovna škola Vuk Karadžić Berane, broj 510-2955-02 kod CKB sa naznakom depozit za učešće po javnom pozivu. Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude je najviša ponuđena cijena. Ponuda za nadmetanje treba da sadrži dokaz o uplati depozita, naziv predmeta prodaje za koji je ponuđač zainteresovan, podatke o ponuđaču, za fizička lica, ime i prezime, adresa stanovanja, matični broj, odnosno broj lične karte, broj telefona. Za pravna lica, naziv i sjedište, potvrda o registraciji iz Centralnog registra privrednih subjekata, ime i prezime odgovorne osobe, ime i prezime i broj telefona osobe ovlašćene za zastupanje, kupovnu cijenu izraženu u eurima. Pravo učešće u postupku javnog poziva po sistemu zatvorenih ponuda imaju sva pravna i fizička lica koja ispunjavaju uslove tehničke opremljenosti prostora za obavljanje djelatnosti prikupljanja i skladištenja otpadnih materijala. Tražena dokumentacija se dostavlja u formi originala ili ovjerene kopije od strane nadležnog organa. Rok, način, mjesto i vrijeme za podnošenje ponuda. Ponude se dostavljaju u zatvorenoj koverti od dana objavljivanja javnog poziva. Ponuđači mogu dostaviti zatvorene ponude svakog radnog dana od 14 do 17 časova u prostoriji sekretarijata javne ustanove Osnovne škole Vuk Karadžić. Privremeno zbog radova na rekonstrukciji škole nalazi se na adresi gimnazije Panteo Mališić, ulica Svetog Save. Rok za dostavljanje ponuda ističe 25. maja u 14 časova. Nepotpune, neblagovremene i nezatvorene ponude neće se razmatrati i bit će vraćene ponuđaču. Ostali uslovi, kupac je dužan da sa javnom ustanovom Osnovna škola Vuk Karadžić Berane zaključi ugovor o kupoprodaji predmeta iz ovog javnog poziva u roku od 30 dana od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača. Ukoliko kupac ne zaključi ugovor o kupoprodaji u predviđenom roku, gubi pravo na povraćaj depozita. Uplaćeni depozit će se vratiti ostalim učesnicima u roku od 7 dana od dana donošenja odluke. Mjesto i vrijeme održavanja javnog

0: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobuskim stanicama.
1: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefoni za informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
3: Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.
4: Ovo je vaš radio, Radio Berane.
5: Slušate Radio Berane.
2: Pratite Flash. Eurosuper 98 od danas je skuplji cent. Cijena Eurosupera 95 ostala ista, dok je eurodizel i lož ulje pojeftinilo, saopšteno iz Ministarstva energetike i rudarstva. Liter Eurosupera 98 narednih dana košta 1,69 eura, dok je cijena Eurosupera 95 ostala 1,65 eura. Za 3 centa je jeftiniji eurodizel i liter košta 1,66 eura, dok je lož ulje pojeftinilo 13 centi i liter iznosi 1,6 eura. Naredni obračun će se obaviti 8. juna, a eventualno izmijenjene cijene naftnih derivata važit će od 9. juna. U okviru projekta Ženska ruralna akcija, koju je sprovelo Ministarstvo socijalnog staranja u saradnji sa ambasadom Bugarske u Crnoj Gori uz podršku opštine Berane, Centra za socijalni rad za opštine Berane, Petnice i Andrijevica, biće održana završna radionica namijenjena ženama iz ruralnih područja sjevera Crne Gore. Ciklus radionica realizovan je sa ciljem osnaživanja žena i unapređenja njihovog položaja u porodici i zajednici kroz edukaciju i razmjenu iskustava. Tokom prethodnog perioda učesnice su imale priliku da se upoznaju sa temama ženskog preduzetništva, reproduktivnog zdravlja i značaja preventivnih pregleda, položaja žena u porodici, prevencije nasilja u porodici, kao i pravnim pitanjima značajnim za svakodnevni život. Završna radionica biće prilika da se sumiraju rezultati projekta, razmjene iskustva učesnice i dodatno podstakne značaj podrške ženama u ruralnim sredinama. Posljednja radionica iz ovog ciklusa će biti održana u Beranama sutra sa početkom u 10 časova. Iz Ministarstva prosvjete, nauke, inovacije i ispitnog centra saopštili su da će se zbog održavanja samita EU Zapadni Balkan u Crnoj Gori i planiranih privremenih izmjena režima saobraćaja 5. juna, maturski i stručni ispit je zakazan za taj datum održati 4. juna kako bi se obezbijedili jednaki uslovi i nesmetana organizacija ispita za sve učenike. Zahvaljujemo na razumijevanju i svim učenicama želimo mnogo uspjeha na ispitu, piše u saopštenju. Iz kliničko-bolničkog centra Berane pozvali su građane da iskoriste akciju besplatnog snimanja na DEXA aparatu. DEXA aparat predstavlja zlatni standard u savremenoj medicini za precizno mjerenje gustine kostiju i detaljnu analizu sastava tijela. Direktorica interne klinike, doktorka Snežana Radovanić, putem zvanične Facebook stranice i ustanove pozvala javnost da iskoristi ovu pogodnost i obavi preglede bez čekanja i administracije. Kako istekla, akcija će trajati narednih mjesec dana. Cilj ove inicijative je podsticanje preventivnih pregleda, kao i rano otkrivanje osteoporoze i drugih oboljenja koštanog sistema, čime direktno utičemo na kvalitet života naših građana. Pregledi će se obavljati u prostorijama kliničko-bolničkog centra Berane uz prethodno zakazivanje termina. Svi zainteresovani građani mogu se prijaviti lično na šalteru ustanove. U organizaciji udruženja Čojstvo i Smugglers Pub s jutra sa početkom 18 časova bit će održana humanitarna žurka sa ciljem prikupljanja pomoći i podrške onima kojima je ona najpotrebnija. Organizatori pozivaju građane da se pridruže večeri ispunjenoj dobrom muzikom, pozitivnom energijom i humanošću, te da svojim prisustvom daju doprinos ovoj plamenitoj akciji. Za dobru atmosferu tokom večeri pobrinuće se brojni izvođači i muzičari, među kojima su Andreja Milović, Sergej Vasilić, Silije Boričić, Novo, Bobo, Miloš, Pero, Saša, Peko i Teodora, DJ Johnny i Duško Vujović. Humanitarna žurka biće održana u Smugglers Pubu, a organizatori poručuju da je ovo prilika da se kroz druženje i muziku pokaže solidarnost i zajedništvo. Pozivamo sve ljude dobre volje da nam se pridruže i zajedno provedemo veče koje će osim dobre zabave imati i poseban humanitarni značaj, navode organizatori. U organizaciji javne ustanove Centra za kulturu Berane i Sekretarijata za kulturu, mlade i saradnju sa NVO opštine Berane, večera su u 20 časova na sceni Centra za kulturu bit će izvedena predstava Bora Schneider. Predstava je projekat Pozorišta Čkalja iz Kruševca. Zbog planiranih radova na mreži danas će bez napajanja električnom energijom do 14.30 ostati Zaostro, Crljevinem, Skakavac, Lukavica, Štitari, Bubanje, Rujište, Izbiličko naselje Rudeš, Kolektor, Dio naselja Talum, selo Kaludra, opština Berane, 98 potrošača i dio sela Štitari. Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Iz Automotosaveza Crne Gore apelovali su na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i poštuju saobraćajne propise. U kontinentalnim predjelima Crne Gore tokom dana promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima i uslovima za pojavu kratkotrajne kiše, ponegdje i grmljevinu, u južnim predjelima uglavnom suvo. Vjetar slab do umjeren južni, najviša dnevna temperatura vazduha od 17 do 28 stepeni.
5: Slušate Radio Berane.